0: po ingelani matonga tasila le talunga man ya
1: so
0: all the stone not universal folk ya la mu mu fa solo ato o ipuf
1: ya
0: on no lo le laso sful valu ta lo fiti makuk islands yo la sana sful valu yo no le fia fiti mini usila ta mia ta lo le fa Newcastle ya on le round 2 la ta lo tonga male panona ile se fulu le pole as for really lu futol ya le la wa u le la na le le po weekend ya sa mo lo mba puni kini fa ile ta lo ngal port morrisby
1: ya i papuni kini
0: ta si la le ta lo ngal man ya to mu vo le papuni kini o le man le ta lo ngal le fa o le mo ti no la ta lo wa i ma to o i papuni kini
1: telefoni ta to ta po i papuni
0: na i ni se o ne ta po ta to wa
1: ya
0: na ya ile sto na ilu ful fa ya or masina ui so it just it on a labor weekend
1: yeah
0: labor weekend for to tupu ile fai unga o masina ah
1: you know on me anale tupu
0: yes so so
1: fa mo mo va viano
0: yeah meli lo
1: i fa mo mo so so le
0: yeah se ta to to la vaso le to la u le fa so long a ta long na sa mo
1: yeah
0: mel ta long sa mo ta lo matonga
1: yeah o a fe ta long na
0: o la so mo mo November
1: oh
0: o le aso sa faisini faisini
1: oh
0: le aso sa le aso mo mo November se furu le po
1: oh
0: ia ta longa na sa mo matonga ia ona i loa i loa lea pe alu ta tau lunga ia pe alu tonga
1: fa no ia tula u le aso mfua pe umar ta longa na
0: ia man tu ta longa fe le aso sa
1: ia fa no ia tu u le aso mfua
0: ete o le almena fa no il est pas mieux de faire une taille pour les enfants.
1: Et t'as ton galouin à le faire, nous, ma voiture, les enfants. T'as ton galouin à l'angle. Puis c'est pareil.
0: C'est solide. Si tu veux, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça.
1: Il
0: y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un Wallabies. Ya mana o lo plex e duta longa e ta longa le verso nei te fai sta longa le verso le fai o stadia
1: ya na ana yeran ta longa o peleki ma stadia le verso nei
0: la ta ki dan
1: na
0: yo no le fest
1: ana yo le la ta tu tau vai tei mio le vai tau ta longa ah si foi mata mata ya ai to mana el temi nei fai sky fai afa pe fai lo sky ya mana ya le mo le halu sto in nei le po mata mata fa lo lisi ainga ah, fa
0: no fa ta ua le fa na si la ta mal mal lu lu fa lu ai o le elos me le foi fa pe o pe o to ina sa u lo fa le elos me le foi lo sa u lo fa le mata mata utile o yai ah o le va pe le sa u sky le sa u lo fa le a utile o yai le
1: ute ah pe va pe fa ti tengo pe le etile o yai ani lo bia tu ah to ina ah o fa to ina vo to ina ya o si a lo te mata mata ta lo na ni na le o va no ya na na la tali tani ma ya na fa tu le la la tu mama tu ya la pan popo
0: u an mena fa an al meta ul common sense la telo tele u ya ina tina ma la lo tolu ma la fa na ala ti sa u ni sa lo le fa la va lu mo ti ju ai sa u ta o tolu mo no fo alen le le te lo na u tala no tu a ye bi le tu lo ma tu ai na la telefono la u lo tu we la u le fa la va lu mo no fo lu a u le po fe ma tu no fo
1: Etasia le tari, etasia le fainga etari, itamana. Fatu mwal pa elu waya ya suya. Ewa wintu ilu ngari ula tofale.
0: Ya na itala na uta alonga. Sa ole ya tas, kai esita maa matamata ita alonga ya tasia almasina. Tu ilu pe fainga tasia almasina toi kenzo. Pele ono masina.
1: Uti ilu haya ya ya vayang fu ye, ya maya le sky ya fisiri ya ya.
0: Mona to isa moa ya na ema ufuota alonga ilu ngol TV One.
1: Oh,
0: e ta longa yo le pol lang. Ya me se foi manere taimi nei pe afu ista usa. Ile fa sa la wa le lo pol alma fu pele ni sponsor pe a la umane taimi la umu fu ta lo.
1: Ya na.
0: Mona to sa mo. Ya malo.
1: Ya, wa mai atu mata to pokla me le avatu le fa fia fia nei. Ya na minute lu matu. Ya ona avatu le pokla me e pol a force folu. Ya tatu mafu to pe tatu to tu se pa ele tu la to lu le fia fia na nei. Ya ai mai se fo ya o ta to nanga lunga la leo e mai ele tu la tasi fo ngon ne lo mo wen to le 5 minute te ni le tu la sfulu fa ta rofa tu le sunga pali sina ya ma sion tu a ya mai se fo ya fa tu ya fola na rieka mai amerika